bogat, crn ili rogat, ljubav spaja duše, to je kosmička sloga, jer isto je za sluge, isto je za gazde, i najljepše stvari u životu su džabe, i kako god namistija, volija ili pija,

Ljepljiv je zrak, kapi kiše sad nas brate u korak.

0: najbržim snu. Što bi želio ti? Ha? Što bi želio ti u svom najbržim snu? Što bi želio ti? Reci, ha?
1: Jutro uz Delo.

plitka, znam sve krinka, savršena slika, kut svitla je šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota i dila. Ka neka čudna sila me tira da slinim, a kad je vidim ne mogu se sabrat. Grizem se katabar, pratim svaki njen pokret ka radar. Priko prike od prike, pa njegovo prike sa nabavija neke njene privatne snimke. A priko drugog prike sa nabavija broj

I nebo gori, ko da je mjesec preseko vena. Ništa s tobom i očima tvoji, na te misli svjedok je vrijeme.

0: 7 mjeseci.
1: Medija servis i Radio Delta.
0: Eskalirao sukob Izraela i Irana. Promet kod vjesnika vraća se u režim od prije 18. travnja. Vatreni pobjedom protiv Slovenije u zadnjoj minuti zaključili pripreme za svjetsko prvenstvo.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobro jutro. Eskalirao je sukob Izraela i Irana, što je dovelo u pitanje onako krhko primirje dogovoreno krajem travnja te nastavak mirovnih pregovora sa SAD-om. Izrael je noćas napao vojne ciljeve u zapadnom i središnjem Iranu kao odgovor na ranije iranske napade. Iranska državna televizija izvijestila je da su se eksplozije čule u glavnom gradu Teheranu, kao i Isfahanu i Tabrizu. Naime, Izrael je ranije u nedjelju pokrenuo udare u području Bejruta, nakon čega je Iran odgovorio salvom projektila na izraelske ciljeve u znak odmazde. IDF je potvrdio da su tisuće ljudi u skloništima, ali da su svi projektili presretnuti te da nema žrtava. Ranije je američki predsjednik Donald Trump za Axios rekao da je izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahu uporučio da se suzdrži od daljnjih napada. Također je izjavio za Financial Times da novi udari neće utjecati na mirovne pregovore njegove administracije s Teheranom, dodajući da izraelski premijer Benjamin Netanjahu nema izbora nego prihvatiti dogovor koji se postigne s Iranom. Najnovija neprijateljstva dovela su do porasta cijena nafte za više od 3% rano u ponedjeljak, iznad $96 po barelu.
1: Media servis. Vijesti.
0: Zbog kvara na velikom bageru, jučer nisu završeni planirani radovi na rušenju sjevernog dijela Vjesnikova nebodera, što znači da podvožnjak na Slavonskoj aveniji ostaje zatvoren. Tijekom noći radilo se na organizaciji premosnice prometa, a nova regulacija jutros je stupila na snagu. Promet će izgledati vrlo slično onome kako je izgledao do 18. travnja, objasnio je gradski pročelnik za promet Andro Pavuna za HRT.
2: Dakle, raskrižje sa Savskom cestom će biti u istom režimu, ukinut ćemo lijeva skretanja i to vrijeme dodatno koje će biti omogućeno ćemo dati smjeru istok-zapad. I ovdje iza mene na ovoj premosnici koju smo tada napravili ćemo ponovo omogućiti dvosmjeran promet. Ono što će biti drugačije, raskrižje Marohničeva, znači iduće prema istoku, će biti u drugačijem režimu nego što bilo prošli put, tako da pozivam ljude da i vozače da ne voze na pamet, nego da gledaju signalizaciju.
0: A kako je najavljeno, na terenu su prometni redari i policija koji će kažnjavati neposluh u prometu, a do kraja tjedna trebao bi stići rezervni dio za bager, te bi se radovi na rušenju započeti tijekom produženog vikenda tada trebali završiti.
1: Media servis. Vijesti.
0: Velikom proslavom u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu Hrvatska vatrogasna zajednica proslavila je 150 godina vatrogastva u našoj zemlji. Prezentirana su vatrogasna vozila, oprema i tehnika, a održana je središnja svečanost. Hrabrost kroz naraštaje, sigurnost za budućnost, poruka obljetnice. A glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković je naglasio.
3: Gasili su požare, spašavali ljude iz poplava i potresa, pomagali prometnim nesrećama i drugim katastrofama. Jedna slika iz moje male zapovjedne recimo povijesti, jedna velika koja je urezala se moje sjećanje je bila pomoć Dalmacije Slavoniji kada je bila poplava u Županji, Gunji. Kolona ljudi, a da ne govorimo o pomoći kada Slavonija pomaže Dalmaciju, Dalmacija pomaže Slavoniju.
1: Media servis. Vijesti.
0: Mladi koji ove godine navršavaju 18 godina od Ministarstva kulture i medija dobivaju voucher vrijedan 100 eura koji mogu iskoristiti u kazalištima i muzejima ili ih potrošiti na kupnju knjiga ili odlazak na koncerte. Projekt kulturne iskaznice vrijedan je gotovo 5 milijuna eura. Ravnatelj Instituta za društvena istraživanja Boris Jokić za Media Servis je istaknuo.
4: Ulaskom mlade osobe u kazalište ili u kinodvoranu koja ne daje ono najbezvezniji sadržaj i nakon određenog iskustva i kada vam se to svidi, u biti ostajete vezani uz kazalište, kino, koncerte i tako dalje. Ono što trebaju napraviti je prilagoditi sadržaj koji je za mlade. Kada ga pogodite, onda mladi postaju vjerna publika. To pokazuju brojni slučajevi i ne samo hrvatski, nego i svjetski. Znači, kada im potaknete i dotaknete žicu, oni su zapravo jedna od zahvalnijih publika.
1: Sport.
5: Hrvatska nogometna reprezentacija slavila je protiv Slovenije 2-1 u Varaždinu i pobjedom zaključila pripreme za svjetsko prvenstvo. Utakmicu u Varaždinu pratio je Sven Tubak.
6: Nije to bila idealna predstava, ali reprezentacija u pozitivnom ozračju odlazi na svjetsko prvenstvo. Prilika je bilo na obje strane. Najveću našu zapucao je Budimir, a u drugom poluvremenu u vodstvo nas je doveo sjajnim udarcem kapetan Luka Modrić. Spašavao nas je Livaković nekoliko puta bravuroznim obranama, ali on je bio nemoćan kada ga je nakon velike greške Baturine matirao Šporar. Kada se činilo da će sve završiti remijem, u predposljednjoj minuti sudačke nadoknade bombu je ispalio Mario Pašalić, zabio oblaku, donio nam pobjedu od 2-1 i navijačima osmih na lice.
5: Izbornik Zlatko Dalić.
7: Teška pobjeda, teška utakmica, lijepo pobijeti na kraju, da i mi damo gol nekad u zadnjoj minuti. Puno smo se namučili, protivnik je stvorio puno šansi i to nam treba biti jedan problem. Nismo bili dobro u toj tranziciji, zatvarili tranziciju protivnika, puno smo griješili u tom tehničkom dijelu, puno pasova koji nisu bili dobri. I to stvari koje moramo popraviti. Naravno je bilo puno dobrih stvari, ali ja govorim onima što trebamo popraviti i što je nama cilj protiv Engleske, mi smo svjesni toga.
5: Evo kako je utakmicu vidio reprezentativac Nikola Vlašić.
8: Pripremu Hrvatsku sa pobjedom. Mislim da smo mogli pobijediti i zasluženije, iako je Livi imao 2-3 dobre intervencije, ali mislim da smo dominirali utakmicom, imali dosta šansi i da možemo biti zadovoljni.
5: Batreni sada imaju dan odmora, a onda u utorak putuju za Washington. Prva utakmica u grupnoj fazi svjetskog prvenstva čeka ih 17. lipnja protiv Engleske. 24. lipnja slijedi im Panama, a onda tri dana kasnije Ghana. Matijaš Kek novi je trener nogometnog kluba Rijeka. Kek je trener koji je s Rijekom osvojio prvi naslov prvaka u klubskoj povijesti, podigao dva trofeja Hrvatskog kupa i jedan superkup, te ostvario najviše pobjeda na riječkoj klupi. Košarkaši Cibone izjednačili su finalnu seriju za prvaka Hrvatske na 2-2 protiv Zadra. Vukovi su u Draženovom domu bili bolji rezultatom 73-67 i odluka o prvaku pasti u srijedu u dvorani Krešimira Ćosića u Zadru s početkom u 20 sati. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split i Rijeka 22, Dubrovnik 21, 20 u Šibeniku i Makarskoj, 19 u Zadru, Zagreb je na 17, Bjelovar 14, Slavonski Brod, Osijek, Varaždin i Sisak mjere 15 stupnjeva. Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. U unutrašnjosti u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblaka, uglavnom u Gorskoj, Hrvatskoj i u unutrašnjosti Dalmacije, mogući je poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar većinom slab na Jadranu, od sredine dana mjestimice umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura većinom između 26 i 30 stupnjeva.
1: Media Servis. Najbrža istina.

Budimo se uz Kaliopi u 7:16. Želim vam dobro jutro uz Deltu. Evo, lijepo jutro, vruć ponedjeljak ispred nas, početak je novog radnog tjedna. Nadam se da ste se odmorili preko vikenda, evo bilo je dosta događanja, vjerujem da ste sve to popratili. Bilo je, vjerujem, i odlazaka na more, jer more, ne znam, za mene još uvijek hladno, ali čula sam da je jako ugodno za kupanje, da je bilo jako lijepo. Svi vi koji ste otišli na more, dobro ste iskoristili vikend. Goga je s vama, družimo se u prvom dijelu dana i poseban pozdrav slušateljima koji nas slušaju putem interneta. 21 stupanj trenutno imamo u Metkoviću, dosta već i sada, maksimalac negdje do 31, preko 30 danas, dosta vruće, sve znate, trebate pratiti one smjernice, već je to odjednom postalo pravo ljetno vrijeme i ljetno doba, u najtoplijem dijelu dana jako vruće. Čuvajte se vrućine, ostanite uz Deltu, s nama ste informirani, super sviramo, otvorite svoja srca, nek uđe ljubav i odlična glazba. Dobro jutro svima.

0: samo u Doti. Ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 53, Ina Master Euro Diesel Euro 61. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 85 centi. GasBenz, vaš najbolji susjed.
2: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

Evo, Jinxi nam se smiju, smite se i vi što češće i što glasnije. 7.31. Grad Metković objavio je javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora iz programa mjera poticanja poduzetništva u gradu Metkoviću za 2026. godinu. Potpora se dodjeljuje kroz dvije mjere. Prva mjera je potpore novo osnovanim tvrtkama i obrtima u iznosu maksimalno 1300 eura, a druga mjera je potpore za nabavku strojeva, opreme i uređenja poslovnog prostora u maksimalnom iznosu od 1600 eura. Zahtjevi se podnose na propisanim obrascima, isti se nalaze na službenoj web stranici grada Metkovića grad-metkovic.hr. Zahtjev se dostavlja isključivo poštom, preporučenom pošiljkom. Javni poziv otvoren je do 10. lipnja, dakle do ove srijede.

0: Stanje u prometu.
1: Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, pojačani promet u gradovima na prilaznim i obilaznim cestama, pa vozači održavajte sigurnosni razmak između vozila. Na pojedinim dionicama autocesta i ostalih cesta u tijeku su radovi na obnovi ili izgradnji kolnika te košnje, pa vozači budite strpljivi i poštujte privremenu prometnu signalizaciju i ograničenja brzine. Ako vi želite nešto javiti nama, uvijek možete na 682-682, može i poruka na WhatsApp 0992-682-682 i sretno. Nove vijesti uskoro stižu, točno u 8 sati, ostanite uz nas.
0: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: 8 sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Barbara Kraškadmenec, dobro jutro. Velike su gužve u Zagrebu na raskrižju Slavonske avenije i Savske ceste, gdje je na snazi nova regulacija prometa. Naime, nakon kvara na velikom bageru koji je rušio sjeverni dio Vjesnikova nebodera, radovi su stali. Zbog opasnosti koju predstavlja ogroman komad betona koji visi s 14. kata nebodera, odgođeno je otvaranje podvožnjaka. Regulacija se vraća na onu od prije 18. travnja, te nema ljevih skretanja na raskrižju. Radovi bi se trebali nastaviti krajem tjedna. Crni niz na hrvatskim cestama. Jučer je u prometnim nesrećama poginulo 5 osoba. Prvo je kod Virovitice u teškom sudaru poginulo 4 ljudi, a u večernjim satima na autocesti Zagreb-Sisak poginuo je motociklist u sudaru s osobnim vozilom. Nezadovoljni obrtnici trebali bi se sastati s ministrom financija Tomislavom Ćorićem. Prvo će se sastati s predsjednikom obrtničke komore Daliborom Kratohvilom, a zatim s predstavnicima obrtnika okupljenih oko udruge Glas poduzetnika. Nezadovoljni su povećanjem iznosa paušalnog oporezivanja od početka iduće godine. Ministar Ćorić.
2: Riječ o ispravljanju anomalija koje su tijekom vremena nastale. Držimo da su promjene u kontekstu oporezivanja kako jedne, tako druge skupine minimalne. Držimo da ni jedan niti drugi porezni teret značajnije neće utjecati na skupine koje će njima biti obuhvaćene.
0: Upozorenje na tsunami izdano je nakon što je potres magnitude 7,8 stupnjeva po Richteru pogodio jedan od južnih otoka Filipina. Filipinska policija izjavila je da su najmanje 3 osobe mrtve, a 4 ozlijeđene. Stanovništvo je preporučeno da se presele unutrašnjost zemlje i traže viša mjesta. Pacifički centar za upozoravanje na tsunami rekao je da su na Filipinima mogući valovi do 3 metra, dok bi u Maleziji mogli doseći do 1 metra. Iako još nema službenih izvještaja, snimke na društvenim mrežama pokazuju velika oštećenja i urušene zgrade. Toliko vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split i Rijeka 23, Zagreb 20, u Osijeku je 18 stupnjeva. Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. U unutrašnjosti u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblaka, uglavnom u Gorskoj, Hrvatskoj i u unutrašnjosti Dalmacije, mogući je poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar većinom slab na Jadranu, od sredine dana mjestimice umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura većinom između 26 i 30 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

Vjetrovi donose mirise mora, ruđe je lito, aria suva, kupi mliko i dvi kile kruva. Lijepo je vrijeme, crkuću ptice, igraju na vatalo, čovjek.

0: Od danas u trgovinama Mana odaberite dva komada ženske, muške ili dječje odjeće uz 20%, 3 uz 30, a 4 uz čak 40% popusta. Mana.
1: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to je to.
2: Najbolji glazbeni miks. Radio Delta.

Tako je na suncu sa klapom Sveti Florijan u 8.15. Želim vam dobro jutro uz Deltu, lijepo jutro, sunčano jutro, tu i tamo malo oblaka. Što nas točno očekuje ovog ponedjeljka 8. lipnja što se vremena tiče? Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće.

sušče, vjetar većinom slab, od sredine dana mjestimice umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, najviša dnevna temperatura zraka većinom između 26 i 32 stupnja Celzija. Metković je trenutno na 24 stupnja, već dosta toplo, nastavlja se razdoblje povoljnih biometeoroloških prilika, sunčano vrijeme na mnoge će djelovati motivirajuće i danas podržavati dobro raspoloženje i radni elan, što je jako važno jer ipak je ponedjeljak, prvi dan radni u tjednu. Tijekom aktivnosti na otvorenom svima je potrebna primjerena zaštita od UV zračenja, lagana odjeća i uzimanje dovoljne količine tekućine. Kroničnim bolesnicima savjetuje se da fizički zahtjevne aktivnosti ne obavljaju u najtoplijem dijelu dana. Dakle, sada ako imate što do 10 sati, a onda onako odmarate tamo do iza 4, ako se može naravno. Ali uvijek možete ostati uz nas i biti s nama na 97 MHz. Evo nam Masina u nastavku.

Da, kaže da je najgore imati pa nemati. Jer kad nemaš, onda ne znaš šta nemaš. A kad imaš i to izgubiš, onda nije lako. Bila je to Nina. A lako izgubimo sve u elementarnim nepogodama kao što su poplave, požari. Ovaj put, evo, o požarima, dolazak prvih ovosezonskih vrućina već smo doživjeli i to će samo rasti sve veće i veće temperature. Lako se dogodi požar, na snazi od 1. lipnja do 31. listopada zabrana je paljenja vatre i lako zapaljivih materijala na otvorenom prostoru, pa dobro pazite, iz policije pozivaju građane na pridržavanje sigurnosnih mjera, dodatni oprez i stalni nadzor vatre, zabranu bacanja opušaka i lako zapaljivih materijala, zabrana obavljanja radova u kojima dolazi do stvaranja iskre, poput zavarivanja, roštiljanja, paljenja, bilo kakve vatre na otvorenom prostoru s ciljem zaštite osoba i imovine. Svaku sumnju na požar odmah prijavite na 193, 192 ili 112 kako bi se omogućila pravovremena reakcija i naravno uvijek, uvijek oprez i kad se roštilja i kad se bilo što drugo radi sa vatrom u ovim ljetnim mjesecima.

Nije lako tako, nova pjesma grupe Buđenje. A evo, svi vi koji volite odbojku na pjesku, doći ćete na svoje. Otvorene su prijave za peti memorialni turnir u rukometu na pjesku Stipe Vuletić, koji će se i ove godine održati na Opuzenskom ušću Neretve. Turnir okuplja ekipe u muškoj i ženskoj konkurenciji, a link za prijavu i više informacija možete pronaći na Facebook ili Instagram profilu Memorial Stipe Vuletić.

0: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
1: Ribola, pripreme za vatreno navijanje. Chio Chips 130 grama, 1,49 euro. Ožujsko pivo 6 puta pola litre, 6,99 euro. Skupljaj naljepnice i otključaj Delimano popuste.

0: Stanje u prometu.
1: Vozi se uz povoljne vremenske uvjete za vožnju. Na pojedinim dionicama autocesta i ostalih cesta u tijeku su radovi na obnovi ili izgradnji kolnika te košnje, pa vozači budite strpljivi i poštujte privremenu prometnu signalizaciju i ograničenja brzine. Ako vi želite nešto javiti nama, naiđete na bilo kakve poteškoće, slobodno javite, brojeve znate, vi nama, mi dalje i sretno. Nove vijesti uskoro nam stižu točno u 9 sati, ostanite s nama.
0: Ovo je Radio Delta.

0: 9 sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Barbara Kraškadmenec, dobro jutro. Premijer Andrej Plenković u radnom je posjetu u Bosni i Hercegovini, gdje će se sastati s predsjedateljicom Vijeća ministara BiH Borjanom Krišto. Njih dvoje potpisat će sporazum o graničnim prijelazima. Tijekom posjeta Sarajevu predsjednik vlade sastaće se s nadbiskupom vrh Bosanske nadbiskupije monsignorom Tomom Vukšićem, a sudjelovat će na konferenciji o proširenju Europske unije pod nazivom Obitelj EPP-a u regiji Zapadnog Balkana. Počinje festival animiranog filma, poznati Anima Fest, koji će trajati do 13. lipnja. Filmovi će se prikazivati na više gradskih lokacija, u kinu SC, kinoteci te u Muzeju suvremene umjetnosti. U 6 dana posjetitelji će i ove godine uživati u najboljim svjetskim animiranim filmovima. Na ovogodišnji festival za 5 natjecateljskih kategorija pristiglo je rekordnih 2100 prijava iz više od 95 zemalja. Za Media Servis govori umjetnički ravnatelj festivala Daniel Šuljić.
2: Bio je jedan intenzivan proces selekcije i izabrali smo što smo izabrali. Jedan vrlo široka lepeza raznih stilova, kako filmovi nalaze iz različitih dijelova svijeta i ljudi koji produciraju na različite načine, tako to je jedan vrlo raznolik program.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija slavila je protiv Slovenije 2-1 u Varaždinu i pobjedom zaključila pripreme za svjetsko prvenstvo. Izbornik Zlatko Dalić rekao je kako je ovo bila teška utakmica, tijekom koje je isprobao dva formata, a to smatra ključnim kako bi se što bolje pripremili za raznovrsne protivnike na svjetskom prvenstvu.
3: Znamo da imamo protivnike različite kvalitete na svjetskom prvenstvu, Englezi koji zahtijevaju sigurno nešto drugačije, koji zahtijevaju sigurno jedan bolju čvršći blok, Panama i Gana nekakvu kontru, polu kontru, tranziciju gdje ćemo prosjeti, tako da smo to htjeli probati. I u tim sistema vidjeti sve igrače, žao mi je, nije Fruk dobio šansu.
0: Toliko vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split 25, Rijeka i Zagreb 24, u Osijeku je 21 stupanj. Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. U unutrašnjosti u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblaka, uglavnom u Gorskoj, Hrvatskoj i u unutrašnjosti Dalmacije, mogući je poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar većinom slab na Jadranu, od sredine dana mjestimice umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura većinom između 26 i 30 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće i domaće, mesnica A. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi.

0: žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
1: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio Delta.

Grupa Fluentes i Horizonti u 9.15. Želim vam dobro jutro uz Deltu. Evo nas na 27 stupnjeva, tek je 9 sati prošlo. Toplo, vruće tijekom današnjeg ponedjeljka. Prema tome, u najtoplijem dijelu dana držite se hlada. Davno je Bare pjevao Gdje je nestao čovjek, a sada pojavom umjetne inteligencije sve više doslovce nestaje čovjek. Sve veća primjena umjetne inteligencije u poslovanju uvodi pojam algoritamskog upravljanja.

gdje software umjesto ljudi donosi odluke o zapošljavanju, ocjenjivanju učinka i otkazima. Dok poslodavci u automatizaciji vide uštede i učinkovitost, sindikati upozoravaju na opasnost od digitalnog mikromenadžmenta, pretjeranog nadzora i gubitka radničkih prava. Europa stoga zakonodavno inzistira na obveznom ljudskom nadzoru nad ključnim odlukama. Hrvatska još ne bilježi masovnu primjenu ovih sustava, što pruža idealnu priliku za pravovremeno definiranje jasnih pravila, ali kako znamo kakav je zakon kod nas, ne bi se čudila da bude to pravovremeno. Prije će biti i zavremeno. Najveći izazov budućnosti neće biti tehnološki napredak, već očuvanje ljudske odgovornosti, privatnosti i slobodnog društva. I onda ćemo se zaista pitati gdje je nestao čovjek.

Danas smo happy, majale su 9.31, kako ne bi bili happy kad je lijepo vrijeme vani. 8. je lipnja, idemo prođirati kroz vrijeme. 1992. godine na današnji dan u Rio de Janeiro održan je summit za zemlju na kojem je Kanada inicirala proglašavanje Svjetskog dana oceana. Već od te godine Svjetski dan oceana obilježava se neformalno, a Ujedinjeni narodi su 2009. proglasili godinu od koje će se obilježavanje biti službeno uvedeno u kalendare, i to pod sloganom Naši oceani, naša odgovornost. Dok se neslužbeno ove godine dan obilježava pod geslom Zdravi ocean i planet zdrav. Također danas je i dan zaštite planinske prirode u Hrvatskoj. Hrvatski planinarski savez tradicionalno obilježava raznim manifestacijama i planinarskim pohodima kao dan hrvatskih planinara i čestitamo svima koji planinare i čuvaju našu prirodu. Danas svoj rođendan slavi Osebujna Alka Vujica, pjevačica, spisateljica, TV novinarka, rođena je 1961. u Puli. Pjesme, kako sama kaže, piše otkad je naučila pisati na glazbenoj sceni od 1980. a prvi značajan uspjeh je doživjela 1990. kada je bila u pobjedničkom timu na izboru za pjesmu Eurovizije koju je izvela Tajči pod nazivom Hajde da ludujemo. Uz rođendanske čestitke njoj i svima vama koji danas slavite i rođendane, imendane, godišnjice, što god slavili, uživajte u svom danu, a mi slušamo našu rođendansku slavljenicu.

Ti nikad nećeš moći gledat me u oči i reći mi da voliš i mene i nju. I godine su prošle i godine će proći, a ja ću još uvijek živjeti u snu. Tvoja je ljubav ko ptica na grani, ponekad sleti od moje se hrani. I kad pomislim gdje je do sad bila, raširi krila i odleti. I htjela bih ti reći još tisuće riječi, al nervozne mi misli.

Ti hoćeš sa mnom ostati mlad, a ja bi s tobom u stari grad da osjetim bar jednom do kraja, je li to želja ili sudbina.

0: Ti hoćeš sa mnom ostati mlad, da osjetiš kako je bilo tad. I dok budeš stario s njom, u mom srcu bit će ti dom.
1: Slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi, jer je stvarno super.
3: I slušamo Radio Delta.

Isti se prepoznaju, Žana Mariju, 9.43, ja vjerujem da ćete se vi prepoznati ako još niste. Grad Opuzen ponovo je raspisao javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u području djelovanja građana grada Opuzena za 2026. godinu. Pa evo, ako ste se prepoznali i imate nešto za prijaviti se, svakako učinite to što prije, rok je do 25. lipnja, a sve detalje, informacije imate na službenoj web stranici Opuzena.

0: Od danas u trgovinama Mana odaberite dva komada ženske, muške ili dječje odjeće uz 20%, 3 uz 30, a 4 uz čak 40% popusta. Mana.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je

0: Alarm. Stanje u prometu.
1: Povoljni su vremenski uvjeti za vožnju, a kad su povoljni vremenski uvjeti, onda je u prometu svakodnevno velik broj i biciklista, i mopedista, motociklista, romobilista, pa vozači, pazite jedni na druge. Povremeno je pojačan promet na gradskim cestama i obilaznicama, na pojedinim dionicama autocesta i ostalih cesta, u tijeku su radovi na obnovi ili izgradnji kolnika te košnje, pa vozači budite strpljivi i poštujte privremenu prometnu signalizaciju i ograničenja brzine. Ako vi želite nešto javiti nama, uvijek možete, brojeve znate, i sretno. Nove vijesti slušamo točno u 10 sati, ostanite uz nas.
0: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: 80 sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Barbara Kraškad-Menec, dobar dan. Izmjenjuju se međusobni napadi Izraela i Irana i to od jučer. Izrael je noćas napao vojne ciljeve u zapadnom i središnjem Iranu kao odgovor na iranske napade. Iranska državna televizija izvijestila je da su se eksplozije čule u glavnom gradu Teheranu, kao i Isfahanu i Tabrizu. Prethodno je Izrael pokrenuo udare u području Beruta, nakon čega je Iran odgovorio salvom projektila u znak odmazde. Ranije je američki predsjednik Donald Trump za Axios rekao da je izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahu uporučio da se suzdrži od daljnjih napada. Također je izjavio za Financial Times da novi udari neće utjecati na mirovne pregovore s Teheranom. A uoči predsjedanja neformalnim sastankom ministara obrane Europske unije na Cipru, visoka predstavnica Komisije za vanjske poslove Kaja Kallas komentirala je situaciju na Bliskom istoku. Preko noći smo opet vidjeli eskalaciju. Mislim da regiji ne treba eskalacija, nego da strane sjednu za pregovarački stol i dogovore se. Nastavljaju se napadi Rusije na Ukrajinu. Ubijeno je najmanje 5 osoba, ozlijeđeno ih je 14 u ruskom napadu na jugoistočnu Zaporišku regiju. Volodimir Zelenski jučer je stigao u London, gdje je održao sastanke s čelnicima Velike Britanije, Francuske i Njemačke. Svi su se složili oko 5 uvjeta za trajni mir s Rusijom, a to uključuje trenutni prekid vatre, sigurnosna jamstva za Ukrajinu, zadržavanje ruske imovine zamrznutom i zaštitu europskih sigurnosnih interesa. Zelenski je poručio da je obavijestio britanskog premijera Keira Starmera o potrebi dodatnog raketnog naoružanja za sustave protuzračne obrane, a na stolu su se našle teme zaštite energetske infrastrukture njegove zemlje i pripreme za zimu. Koordinirali smo i naše stavove uoči samita G7 i NATO te sastanaka koalicije voljnih, poručio je Zelenski. Toliko vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split i Rijeka 26, Zagreb 23, Osijek mjeri 22 stupnja. Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. U unutrašnjosti u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblaka, uglavnom u Gorskoj, Hrvatskoj i u unutrašnjosti Dalmacije, mogući je poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar većinom slab na Jadranu, od sredine dana mjestimice umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura većinom između 26 i 30 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

0: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
1: Ribola izdvajamo iz ponude. Frank jubilarna mljevena kava 175 grama 3,59. Violeta Strong & Soft toaletni papir 20 rola 4,49. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
2: Ribola. Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 53. I na Master Euro Diesel Euro 61. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 85 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
3: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

Nebo na moje strani, grupa pravila igre u 10:17. Želim vam dobar dan uz Deltu. Evo, nebo je na našoj strani što se vremena tiče. Lijepo sunčano, ali vruće, pa čuvajte se u najtoplijem dijelu dana. Već smo na 28 stupnjeva Celzija. Spominjala sam da nas obilježavamo Svjetski dan oceana kako bi se javnost upozorila na utjecaj ljudskog djelovanja na mora i oceane te potaknulo globalno djelovanje za njihovu zaštitu. Ovogodišnja tema Snažna morska zaštićena područja za naš plavi planet naglašava važnost stvarne, učinkovite i provedive zaštite mora. Ovaj dan pruža priliku za promicanje održivog korištenja morskih resursa, očuvanje morskih ekosustava i borbu protiv zagađenja mora, posebice plastikom. Glavna poruka ovog dana jest da svi imamo ulogu u zaštiti oceana kroz male promjene u svakodnevnom životu, poput smanjenja plastičnog otpada, odgovorne potrošnje morskih proizvoda i podrške zakonima koji štite morski okoliš, možemo pridonijeti očuvanju ovog dragocjenog prirodnog resursa za buduće generacije. Pa svaku bocu koju zavitlate negdje u prirodu, doći će ona do rijeka, mora i ostalo i zagađuje se naš okoliš, pa evo, barem malo pripazite. Trebalo bi zapravo puno, ali kao što sam spomenula, male promjene u svakodnevnom životu puno, puno znače.

0: na Delti. Novo na Delti.
1: Danas predstavljamo Damira Urbana, koji dok glazbena industrija sve agresivnije traži savršenstvo, ide u suprotnom smjeru. Ima novi singl, zove se Sagradit ću ti pjesmu, i sveden je na minimum, i upravo u toj svedenosti nalazi prostor koji većina produkcija danas nema. Njegove pjesme oduvijek su živjele između ranjivosti i snage, intime i bunta, a upravo je ta sposobnost da emociju pretoči u univerzalni jezik ono što ga čini jednim od najvažnijih kantautora ovih prostora. Nova pjesma Sagradit ću ti pjesmu nastavlja upravo taj put. Umjesto težnje prema savršenstvu, Urban danas bira jednostavnost i neposrednost. Akustična gitara, glas i tekst ponovno su u središtu njegove glazbe. Slušamo Urbana.
0: Nova pjesma.

sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti. Primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj

Sagradit ću ti pjesmu u baš nestvarne dužine, jar bole od kose, sjedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost.

Tonči, Madre Vadeša i Massimo zajedno fumaju u 10:42. A u okviru nacionalnog programa prevencije i ranog otkrivanja melanoma 2023. do 2026. u Hrvatskoj se organizira javnozdravstvena akcija preventivni pregleda kože za stanovnike s područja Donje Neretvanskog kraja. Besplatni pregledi provodit će se u periodu od 11. do 13. lipnja, dakle četvrtak, petak i subotu. Za vrijeme javnozdravstvene akcije biti će organizirano ukupno 6 preglednih ordinacija u postavama novo osnovanog doma zdravlja Dubrovačko-neretvanske županije, od čega 3 u Metkoviću, 2 u Pločama i 1 u Opuzenu. A ako želite za pregled je potrebno obvezno zakazati termin za putem liječnika obiteljske medicine. Dakle, svi zainteresirani trebate prethodno kontaktirati svog liječnika obiteljske medicine i onda dogovoriti termin u četvrtak, petak ili subotu i doći na besplatan pregled madeža.

0: Od danas u trgovinama Mana odaberite dva komada ženske, muške ili dječje odjeće uz 20%, 3 uz 30, a 4 uz čak 40% popusta. Mana.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I

0: stanje u prometu.
1: Vozi se uz povoljne vremenske uvjete za vožnju, nema nekih većih poteškoća, povremeno je pojačan promet na gradskim cestama i obilaznicama. Na mi cestama gdje su tijeku radovi, mogući su zastoji, vožnja u koloni, pa vozači prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i poštujte privremenu prometnu signalizaciju i budite strpljivi naravno. I ako imate nešto zajaviti nama, uvijek možete, brojeve znate i sretno. Nove vijesti uskoro nam stižu točno u 11 sati, nakon njih stiže vama Martina, a od mene pozdrav.
0: Ovo je Radio Delta.

0: 11 sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Barbara Kraškadmenec, dobar dan. Predstavljen je novi projekt SF Plus Ministarstva rada u suradnji s Hrvatskom udrugom poslodavaca, Hrvatske obrtničke komore i Hrvatske gospodarske komore. Cilj je suzbijanje neprijavljenog rada, a projekt je vrijedan 3,9 milijuna eura. Dio projekta odnosi se na uspostavu jedinstvene elektroničke evidencije rada, a sustav već sada funkcionira putem digitalnih radnih platformi, rekla je VD ravnateljica Uprave za rad i zaštitu rada Anita Zidrum.
2: Sustav služi kao alat za inspekciju prvenstveno, kako bi inspekcija lakše detektirala nepravilnosti i mogla organizirati ciljane nadzore. Povezan je sa Ministarstvom unutarnjih poslova, dakle sa sustavom radnih dozvola, povezan je sa Zavodom za mirovinsko osiguranje i zapravo prati elektronički povezanost rada sa prijevama, sa radnim dozvolama, a također i sa financijskim isplatama platformi prema agregatorima. Na taj način i Porezna uprava ima uvid u financijske transakcije.
0: Na križanju Slavonske avenije i Savske ceste u Zagrebu vraćena je posebna regulacija prometa nakon što se jučer pokvario bager koji je uklanjao sjeverni dio Vjesnikova nebodera. Radovi su stali, a zbog opasnosti koju predstavlja ogroman komad betona koji visi s 14. kata nebodera, odgođeno je otvaranje podvožnjaka. Regulacija se vraća na onu od prije 18. travnja, te nema lijevih skretanja na raskrižju. Radovi bi se trebali nastaviti krajem tjedna. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u Londonu je razgovarao s čelnicima Velike Britanije, Francuske i Njemačke. Glavna je tema bila ukrajinska obrana u ratu protiv Rusije. Ukrajini je, tvrdi, potrebno dodatno raketno naoružanje za protuzračnu obranu. Za Sky News je poručio.
3: Imamo problema sa protuzračnom obranom, u deficitu smo s antibalističkim projektilima, isporuka projektila iz SAD-a kasni zbog Irana i tako dalje, ali ono najvažnije od svega je da znamo tko će predstavljati Europu u pregovorima s Rusijom, ako i kada dođe do tih pregovora.
0: Toliko vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split i Rijeka 27, u Osijeku i Zagrebu je 25 stupnjeva. Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. U unutrašnjosti u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblaka, uglavnom u Gorskoj, Hrvatskoj i u unutrašnjosti Dalmacije, mogući je poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar većinom slab na Jadranu, od sredine dana mjestimice umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura većinom između 26 i 30 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

0: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

za dodatnu energiju ovog ponedjeljka može. Dobar vam dan, dragi slušatelji. Ja sam Martina i idemo dalje polako zajedno. Prvi tjedan lipnja proletio, u drugi smo evo zagazili, nadam se napunjenih baterija, odmorni, spremni na sve izazove, ali neka vas ne zavara početak tjedna, nema potrebe za žurbom. Korak po korak, uz dobru volju i dobru glazbu, sve se stigne. Ostanite i dalje uz Deltu, tu je najbolja glazba i dobro društvo kroz cijeli dan.

28 stupnjeva trenutno, danas opet prelazimo 30, odnosno nekih 31-32 će nam biti maksimalac. Vruće je, već pretežno sunčano uz nešto malo na oblake, vjetar slab, evo gotovo nepostojeći, pa će se toplina dodatno osjećati. Ipak biometeorološke prilike nisu loše, kažu da sunčano vrijeme pozitivno djeluje na raspoloženje, motivaciju i radni elan, pa bi se unatoč visokim temperaturama trebali osjećati prilično dobro. Samo jedan mali podsjetnik za danas. Zaštitite kožu SPF-om, potražite hlad kad god možete i popite koju čašu vode više nego inače. Tijelo će vam biti zahvalno.

Boj, tako lijepa, evo naša planeta, zašto je rušimo i ovo joj radimo. 11:32, svake godine 8. lipnja obilježava se inače svjetski dan oceana. Dobro, oceane baš nemamo u našoj blizini, ali imamo naše more, a sve je to povezano. Ocean i mora prekrivaju najveći dio našeg planeta, proizvode velik dio kisika koji udišemo i pomažu održavati ravnotežu klime. Bez njih bi život na zemlji izgledao poprilično drugačije. Nažalost, plastika, onečišćenje, prekomjerni izlovi i klimatske promjene ostavljaju posljedice i na oceane i na mora, pa tako i na naš Jadran. Zato današnji dan nije loš podsjetnik da malo pripazimo na svoje navike, manje plastike za jednokratnu upotrebu, više brige o otpadu i malo više poštovanja prema prirodi. Nisu to velike stvari, ali kada ih radi puno ljudi, onda se napravi velika razlika. Pa evo, danas malo razmislite više o vlastitim navikama i utjecaju koji imamo na okoliš.

Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.

0: Stanje u prometu.
1: Povremeno je povećana gustoća prometa na gradskim cestama, ali pored toga nema primjetnih problema. Ako nešto preskačemo, tu smo, javite 682-682. Lijepo je vrijeme, očekujte veći broj sudionika u prometu i onih na dva kotača i dvije noge i onih što upijaju sunce svakoga, ali isto tako očekujte i radove na obnovi kolnika, možda na nekim dionicama i košnju, pa ako naiđete, samo polako, oprezno i strpljivo. Skupilo se nekoliko izvanrednih prometnih situacija. Ako planirate na dalji put, pratite aktualne prometne informacije da ne bi došlo do nekih iznenađenja. Sretan put, a nama ubrzo stižu nove vijesti u podne, pa i dalje ostanite uz Deltu.
2: Slušamo Radio Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
3: Radio Delta.
2: Slušajte ga i vi, jer je stvarno super.
4: I slušamo Radio Delta.

0: 12 sati.
1: Medija servis i Radio Delta.
0: Nastavljaju se međusobni napadi Irana i Izraela. Obrtnici, poduzetnici idu pred Ćorića s tri zahtjeva. Vatreni pobjedom protiv Slovenije u zadnjoj minuti zaključili pripreme za svjetsko prvenstvo.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Barbara Kraškad-Menec, dobar dan. Ne nazire se kraj sukobima na Bliskom istoku. Izrael i Iran ponovno su izveli niz međusobnih napada. Za to vrijeme vojni dron ponovno je narušio zračni prostor Latvije. O potrazi za dodatnom podrškom u ratu protiv Rusije, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski otišao je u London.
2: Nastavljeni su međusobni napadi Izraela i Irana. Izraelska vojska gađala je ciljeve u zapadnom i središnjem Iranu. Eksplozije su odjeknule i u Teheranu. Prvi je to napad Izraela na Iran od travnja. Glasnogovornik izraelske vojske Efi Defrin.
3: Iranski teroristički režim napravio je veliku pogrešku, ponovo su odabrali terorizam. Režim pokušava stvoriti novu dinamiku izravno pucajući na naš teritorij kao odgovor na napade Izraela u Dahihu. To nećemo dopustiti.
2: Podsjetimo, Izrael je još jučer napao predgrađe Bejruta tvrdeći da gađaju stožer terorista, nakon čega je Iran uzvratio napadima na sjever Izraela. Glasnogovornik iranske revolucije garde Ibrahim Zolfagari.
3: Unatoč upozorenjima Islamske republike Irana, cionistički ubojice djece prešli su sve crvene linije i pojačali napade u Južnom Libanonu ciljajući predgrađe Bejruta. Još ranije smo upozorili da ćemo, ako se zločin proširi na rubove Bejruta, napasti ciljeve na okupiranim teritorijima.
2: A najmanje jedan dron ušao je u latvijski zračni prostor i to iz Rusije, potvrdila je latvijska vojska. Tamošnje oružane snage izdale su upozorenje na zračnu prijetnju za regije koje graniče s Rusijom i Bjelorusijom. Vojska je stanovništvo najprije upozorila da ostanu u svojim domovima. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u Londonu je razgovarao s britanskim premijerom Keirom Starmerom, francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom te njemačkim kancelarom Friedrichom Mercom. Ukrajini je tvrdi potrebno dodatno raketno naoružanje za protuzračnu obranu. Na društvenoj mreži X oglasio se britanski premijer: "Naša podrška Ukrajini je nepokolebljiva. Bit ćemo uz Ukrajinu koliko god bude potrebno. Sigurnost Ukrajine je sigurnost Europe", objavio je Starmer. Za Media Servis, Tonči Gabelić.
1: Media Servis. Vijesti.
0: Ministar financija Tomislav Ćorić sastaje se s predstavnicima obrtnika i poduzetnika nakon što su najavljena veća porezna davanja za paušalne obrtnike i male obiteljske iznajmljivače. Uoči sastanka član nadzornog odbora udruge Glas poduzetnika Dražen Oreščanin izdvojio je tri zahtjeva s kojima dolaze pred ministra, a koji su navedeni u peticiji koju je potpisalo oko 40 tisuća malih poduzetnika, obrtnika, paušalista i malih iznajmljivača.
4: Ti zahtjevi su da nema novih nameta, dakle da se ovaj prijedlog u ovakvom obliku povuče. Drugo je da se prije bilo kakvih prijedloga sličnih nameta napravi analiza učinka i ukoliko se namjerava nešto povećati, da se nešto drugo adekvatno smanji. I treće je da u buduće u sve razgovore sa Vladom Republike Hrvatske budu uključeni legitimni predstavnici malih poduzetnika, iznajmljivača i obrtnika.
0: Ako vlada ne bude imala sluha za njihove zahtjeve, poručuju, opcija prosvjeda je u zraku.
1: Media servis. Vijesti.
0: Predstavljen je novi projekt SF Plus Ministarstva rada u suradnji s Hrvatskom udrugom poslodavaca, Hrvatskom obrtničkom komorom i Hrvatskom gospodarskom komorom, sve kako bi se bolje mogao suzbiti rad na crno. Ministar rada Alen Ružić to je komentirao u kontekstu izmjena i dopuna zakona o suzbijanju neprijavljenog rada.
5: Vidjeli ste da su kazne ostale jednake za one prekršitelje koji su uhvaćeni po, dakle, prvi i drugi put, ali da za ponavljane, dakle uporne prekršitelje smo uveli novu kaznu, puno strožu.
0: Fokus ovog projekta će za početak biti na građevinskom sektoru. Irena Weber iz HUP-a ističe problem nelojalne konkurencije iz trećih zemalja, jer kako kaže, tu je...
6: Ipak razina plaća i radničkih primanja je bitno niža, porezi su bitno niži, isto tako su snažno subvencionirani od strane svojih matičnih zemalja. Iz tog razloga ni Hrvatska, ni evropska građevinska poduzeća nisu konkurentna.
1: Media servis. Vijesti.
0: Pred nama je glavni dio protupožarne sezone. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković u intervjuu Medija Servisa naglasio je kako operativni centar u Divuljama s radom počinje 15. lipnja, a iznio je i svoja predviđanja sezone s obzirom na dosadašnje ovogodišnje brojke.
7: Podaci koje imamo do 31. svibnja, oni nam kažu da je 26% više požara i 84% veće opožarene površine u istom promatranom razdoblju u odnosu na prošlu godinu. Dakle, ja sam puno puta već rekao da očekujemo jednu dosta sezonu koja će biti teška, da je već sada jedno dobro upozorenje, zapravo glavni napor protupožarne sezone tek je počeo, a mi već sada imamo prebačene brojke i statistika je takva, ne možemo ju promijeniti, jel?
1: Sport.
8: Hrvatska nogometna reprezentacija slavila je protiv Slovenije 2-1 u Varaždinu i pobjedom je zaključila pripreme za svjetsko prvenstvo. Poveli su Vatreni preko kapetana Luke Modrića u 51. minuti, a izjednačenje je stiglo u 83. minuti kada je precizan za Slovence bio Šporar. Ipak veliko slavlje u Varaždinu minutu prije kraja sudačke nadoknade donio je Mario Pašalić, izbornik Zlatko Dalić.
9: Teška pobjeda, teška utakmica, lijepo pobijeti na kraju da i mi damo gol nekad u zadnjoj minuti. Puno smo se namučili. Protivnik je stvorio puno šansi i to nam treba biti jedan problem. Nismo bili dobro u toj tranziciji, zatvarili tranziciju protivnika, puno smo griješili u tom tehničkom dijelu, puno pasova koji nisu bili dobri i to stvari koje moramo popraviti. Naravno je bilo puno dobrih stvari, ali ja govorim onima što trebamo popraviti i što je nama cilj protiv Engleske, mi smo svjesni toga.
8: Tijekom utakmice izbornik Dalić isprobao je dva formata, a to smatra ključnim kako bi se što bolje pripremili za raznovrsne protivnike na svjetskom prvenstvu.
9: Znamo da imamo protivnike različite kvalitete na svjetskom prvenstvu, Englezi koji zahtijevaju sigurno nešto drugačije, koji zahtijevaju sigurno jedan bolju čvršći blok, Panama i Gana nekakvu kontru, polukontru, tranziciju gdje ćemo prositi, tako smo to htjeli probati. I u tim sistema vidjeti sve igrače.
8: Vatreni sada imaju dan odmora, a onda utorak putuju za Washington. Prva utakmica u grupnoj fazi svjetskog prvenstva čeka ih 17. lipnja protiv Engleske. 24. lipnja slijedi Panama, a onda tri dana kasnije Gana. Matijaš Kek novi je trener Rijeke. U svom prvom mandatu Kek je s Rijekom osvojio prvi naslov prvaka u klupskoj povijesti. Podigao je dva trofeja Hrvatskog kupa i jedan super kup, te je ostvario najviše pobjeda na riječkoj klupi. Košarkaši Cibone izjednačili su finalnu seriju za prvaka Hrvatske na 2-2 protiv Zadra. Vukovi su u Draženovom domu bili bolji rezultatom 73-67. Odluka u prvaku pasti će u srijedu u dvorani Krešimira Ćosića u Zadru s početkom u 20 sati. Zadar lovi četvrti uzastopni naslov prvaka, dok je Cibona svoj zadnji osvojila u sezoni 2021-2022. Za Medija Servis, Lovro Lenac.
1: Slušali ste vijesti Medija Servisa. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Šibenik 29, Rijeka Split 28, Zadar, Daruvar i Slavonski Brod 27, Zagreb, Sisak, Osijek i Bjelovar mjere 26, stupanj manje je u Dubrovniku i Karlovcu. Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. U unutrašnjosti u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblaka, uglavnom u Gorskoj, Hrvatskoj i u unutrašnjosti Dalmacije, mogući je poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar većinom slab na Jadranu, od sredine dana mjestimice umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura većinom između 26 i 30 stupnjeva.
1: Media Servis. Najbrža istina.

0: Od danas u trgovinama Mana odaberite dva komada ženske, muške ili dječje odjeće uz 20%, 3 uz 30, a 4 uz čak 40% popusta. Mana.
1: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to je to.
2: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, radio

Se ipak na ovakve dane radije hodam onom stranom gdje sunce ne grije nego gdje možemo uloviti malo hlada. Evo, ulicama grada prži okruglih 30 stupnjeva. Zagazili smo u drugi dio dana, što znači da će nam onih još stupanj dva doći vrlo brzo. Kako sam i rekla, hlada, voda, zaštitna krema i bit će dobro. Nemojte se puno opterećivati u ovom najtoplijem dijelu dana, iako mi još nismo ni blizu onih vrućina kakve znaju biti, a prognoza kaže ovaj tjedan vrtimo se uglavnom oko 30 stupnjeva, pa evo, uglavnom još ništa pretjerano neće biti, skroz u redu temperature za ovaj period, a vi samo guštajte i samo se čuvajte.

Jedan dan ljubavi. Spomenula sam ranije u satu da se danas obilježava svjetski dan oceana, a onda i naše navike o očuvanju okoliša, manje plastike, odgovornijem ponašanju, ali možda se s nekim stvarima baš pretjeruje. Evo, ne znam, to vi odlučite kad čujete ovo što slijedi. Europska unija uvodi novu zabranu u restoranima i kafićima. Na snagu stupa nova uredba kojom se u ugostiteljskim objektima zabranjuju jednokratna pakiranja dodataka jelima poput kečapa, majoneze i drugih umaka, ali ima tu još nije kraj. Zabrana obuhvaća i pakiranja džemova, umaka, vrhnja za kavu, šećera i drugih začina. Umjesto njih u restorani i kafići morat će prijeći na dozatore za višekratnu upotrebu ili zajedničke spremnike iz kojih će gosti sami uzimati željene dodatke. Nova mjera dio je šire europske strategije za smanjenje količine plastičnog otpada, ali su reakcije za sad podijeljene. Jedni smatraju da je riječ o logičnom koraku prema održivijem poslovanju, a drugi upozoravaju na moguće higijenske probleme. Pa evo, što vi mislite? Ja bih rekla da postoje i puno veći problemi od ovoga. Nemojte me krivo shvatiti, podržavam smanjenje plastike i brigu za okoliš, ali ponekad se čini da smo mi u Europi među onima koji se već prilično trude biti odgovorni. Naravno, svatko treba krenuti od sebe i svojeg dvorišta, ali ponekad se čovjek zapita jesu li ovi prioriteti baš uvijek posloženi kako treba.

Imamo ljubav za sve na Delti, Sandi Cenovi i njegova ikonična stvar iz 1993. Nastavljamo u ljubavnom džiru, u nastavku slušamo Žaka Houdeka i Zoricu Kondžu koji su nam nakon 30 godina donijeli od ove pjesme, donijeli prekrasnu ljubav i svitlo. A nakon toga stiže i nešto najnovije, Urban i njegova četvorka s novom pjesmom. Dobar vam dan uz Deltu!

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godina.

radiću ti pjesmu, baš nestvarne dužine. Jar bole od kose, sjedrima od rime. Sagradiću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit

0: samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
1: Ribola, pripreme za vatreno navijanje. Chio Chips 130 grama, 1,49 euro. Ožujsko pivo 6 puta pola litre, 6,99 euro. Skupljaj naljepnice i otključaj Delimano popuste. Ribola.
2: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: 12:52 zagustilo je u prometu na gradskim cestama, pa vozači polako, čuvajte sebe, čuvajte druge. Ubrzo slušamo nove vijesti, ostanite uz Deltu, već su spremni do tad Ivica Sikiričićo, Madonna i Sabrina Carpenter.
1: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: talk about.
1: Sati.
2: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
3: Ja sam Andreja Marić, dobar dan. Ministar financija Tomislav Ćorić sastao se s predstavnicima HOK-a i UGP-a na temu najavljenih većih poreznih davanja za paušalne obrtnike, male poduzetnike i male obiteljske iznajmljivače. Predsjednik HOK-a Dalibor Kratohvil sastankom je zadovoljan i kaže nakon analize naših prijedloga sastaćemo se ponovno, pa je ponovio zahtjev.
4: Prije svega da se prva četiri razrede do 40.000 eura paušalnog oporezivanja ne diraju ni u jednom kontekstu, da se ne diraju doprinosi, a da u razredu do 60.000, tu govorim razredu 50-60.000, ide maksimalno uvećavanje poreza na 33%.
3: Udruga Glas poduzetnika stigla je na odvojeni sastanak sa svojim zahtjevima. Da nema novih nameta, ako se namjerava nešto povećati, da se nešto drugo adekvatno smanji i da u sve razgovore s vladom budu uključeni legitimni predstavnici malih poduzetnika, iznajmljivača i obrtnika. Ako vlada ne bude imala sluha na pitanje je li prosvjed opcija, zamjenica predsjednika UGP-a Lana Šiljeg je odgovorila.
5: Jedino razumno je da bude sluha, jer inače ove mjere su zaista štetne i za poduzetnike i za našu ekonomiju. Tako da ićemo dalje institucionalno, opcija prosvjeda je u zraku, ali za sada ne potvrđujemo.
3: Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić podnijet će kaznenu prijavu zbog novih nepravilnosti u radu Hrvatskog olimpijskog odbora, prenosi N1.
6: Hrvatski olimpijski odbor jest obveznik javne nabave. Nasuprot tome, 519 ugovora koje je Hrvatski olimpijski odbor sklopio, 517 je sklopio bez otvorenih natječaja. Za neke su provodili ograničenu nabavu, neke stvari su nabavljali narudžbenicama. Ukupna vrijednost ugovora bez otvorenih natječaja je kroz godine bila najmanje 4,78 milijuna eura.
3: Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: U Splitu je 30, u Rijeci je 28, a u Osijeku i Zagrebu je 27 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Kasno, poslije podne i navečer uz jači razvoj oblaka, uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije i gorskim krajevima, moguće poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura većinom između 26 i 30 stupnjeva Celzijevih.
2: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

Klapa rišpeta, jel voliš noćno nebo i fotografiju? Ako jeste, sprema se nešto zanimljivo u Pločama. Ovog petka održat će se besplatni tečaj pejzažne astrofotografije pod nazivom Uhvatite zvijezde nad Neretvom, koji će voditi jedan od najpoznatijih hrvatskih astrofotografa Branko Nađ. Imat ćete priliku naučiti kako fotografirati zvijezde, mliječnu stazu i noćne pejzaže, koje su postavke fotoaparata najvažnije, te kako isplanirati snimanje i obraditi fotografije nakon fotografiranja. Nađ je inače autor poznatog projekta Hrvatska pod zvijezdama, koji već godinama bilježi ljepotu hrvatskog noćnog neba na atraktivnim lokacijama diljem zemlje. U ovom slučaju ta lokacija će biti Ušće Neretve. Sudjelovanje je besplatno, ali zbog organizacije mjesta potrebna je prijava, a to možete učiniti putem maila info@visitploce.com. Dosta zanimljivo, tko voli neka se prijavi.

Sve i kad bi tija spavat ne more, e baš tako crvena jabuka. Nedavna studija pokazala je na temelju podataka više od 14.000 odraslih da više noćne temperature dokazivo skraćuju vrijeme spavanja. Istraživači procjenjuju da bismo do kraja stoljeća mogli izgubiti do 24 sata sna godišnje zbog globalnog zatopljenja. Studija je također istaknula da su određene skupine stanovništva posebno ranjive, to uključuje žene, ljude nižeg socioekonomskog statusa koji si često ne mogu priuštiti klima uređaj, te kronično bolesni pacijenti kod kojih vrućina može pogoršati njihova osnovna zdravstvena stanja. Utjecaj vrućine ne završava samo umorom sljedeći dan. Pokazalo se da nedostatak kvalitetnog sna utječe na mentalno zdravlje, povećava razdražljivost, anksioznost i slabe kognitivne funkcije. Frustracija zbog nemogućnosti spavanja na vrućini može dodatno zagrijati navečer vaše tijelo i stvoriti začarani krug nesanice, a također se pokazala veza između vrućih noći, lošijeg sna i lošijeg donošenja ekonomskih odluka. Zamislite, to nam stvarno ne treba, bar ne sad u ovo vrijeme, ali nam treba, odnosno ima jedan neobičan savjet kako se noću rasladiti. O tome ćemo nakon glazbenog broja.

0: Nastavljamo mi našu priču. Visoke temperature mnogima otežavaju spavanje. Malo prije smo spomenuli sve probleme koje donosi vrućina našem snu i danu nakon i stvarno ne želimo takve probleme. Jedan poznati televizijski liječnik podijelio je jednostavan i besplatan trik koji može donijeti značajno olakšanje, a to je nošenje rashlađenih čarapa. Kaže, uzmite si par čarapa, stavite ih u plastičnu vrećicu i stavite u zamrzivač na sat vremena prije spavanja. Onda obucite ohlađene čarape prije nego što odete u krevet i uvjerava doktor da će se cijelo tijelo bolje rashladiti i da ćete bolje spavati. Ima smisla, naše bake su uvijek znale reći sve kreće s nogu, pa evo ako vam bude vruće ovih dana, isprobajte i javite mi jel funkcionira.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Od danas u trgovinama Mana odaberite dva komada ženske, muške ili dječje odjeće uz 20%, 3 uz 30, a 4 uz čak 40% popusta. Mana.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
2: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
3: Najbolji glazbeni miks. Radio Delta.

13:51 u prometu smo bez poteškoća trenutno, a je li tako bilo u proteklom tjednu? Na području policijske uprave Dubrovačko-neretvanske zabilježeno je ukupno 11 prometnih nesreća u kojima su 3 osobe teže, a 4 lakše ozlijeđene. Provodeći mjere kontrole prometa, posebice takozvane 4 ubojice u prometu, 274 osobe sankcionirane su zbog prekoračenja brzine, 58 mjera je poduzeto zbog nekorištenja sigurnosnog pojasa, a 13 osoba je prekršajno sankcionirano zbog vožnje u alkoholiziranom stanju. I zbog nepropisne uporabe mobitela tijekom vožnje sankcionirano je 40 osoba. Samo jedan podsjetnik svima, malo više pažnje u prometu znači puno više sigurnosti za sve nas.

0: 14 sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
2: Ja sam Andreja Marić, dobar dan. Premijer Andrej Plenković u Sarajevu se sastao s predsjedavateljicom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjanom Krišto, s kojom je potpisao sporazum o graničnim prijelazima, a kojim se između ostaloga s dva prijelazi na pet graničnih prijelaza najviše kategorije.
3: Sjajan iskorak, ta razina olakšavanja prometovanja i ljudi i robe između Hrvatske i Bosne i Hercegovine će na temelju ovoga sporazuma dobiti jednu sasvim novu dimenziju.
4: Jedan dokument koji je od iznimne važnosti kako za promet putnika roba, tako da za naše međusobne odnose, za ukupne gospodarske odnose i za konkurentnost, ja bih rekla, unutar gospodarstva.
2: Povodom obilježavanja 150 godina Hrvatske vatrogasne zajednice, gost intervjua Medija servisa bio je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Kako je pred nama glavni dio protupožarne sezone, Tucaković poručuje da su vatrogasci spremni, a kakva su očekivanja.
5: Podaci koje imamo do 31. svibnja, oni nam kažu da je 26% više požara i 84% veće opožarene površine u istom promatranom razdoblju u odnosu na prošlu godinu. Dakle, ja sam puno puta već rekao da očekujemo jednu dosta sezonu koja će biti teška, da je već sada jedno dobro upozorenje, zapravo glavni napor protupožarne sezone tek je počeo, a mi već sada imamo prebačene brojke i statistika je takva, ne možemo ju promijeniti, jel?
2: Na tekvando natjecanju u Ninbergu brončana odličja osvojili su Ivan Šapina i Magdalena Matić. Oboje u teškim kategorijama i oboje članovi splitskog Marjana. Matić je u kategoriji plus 73 kg stigla do polufinala, gdje ju je zaustavila Španjolka Castineira, dok je Šapina isto u polufinalu pobijedio Španjolac Trojtino. Riječ je o turniru koji se boduje u borbi za plasman na Olimpijske igre u Los Angelesu. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: U Splitu je 30, u Rijeci 29, a u Osijeku i Zagrebu 27 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Kasno poslije podne i navečer uz jači razvoj oblaka uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije i gorskim krajevima moguće poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura većinom između 26 i 30 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Vatra s njihovom razglednicom, oni bi voljeli imati beskonačno ljeto, a možda im i među nama ima još isto mišljenika. Justin Bieber ovih je dana ponovno u fokusu, ali nije zbog nove glazbe, već se na aukciji našao legendarni Cadillac iz 1968. godine, automobil koji se pojavio u njegovom velikom hitu Peaches. U spotu ga se moglo vidjeti kako vozi i pleše na njemu, a video je do danas skupio stotine milijuna pregleda. Ono što cijeloj priči daje posebnu težinu je činjenica da će prihod od prodaje biti usmjeren u humanitarne svrhe. Novac ide za istraživanje raka dojke te programe podrške oboljelima preko zaklada koje pomažu pacijentima i njihovim obiteljima. Riječ je o pravom kolekcionarskom primjerku, a trenutačne ponude dosegnule su već desetke tisuća dolara. Hoće li netko za komadić glazbene povijesti izdvojiti i puno više, saznat će se po završetku aukcije.

14:22, sad ćemo o ovim metkovskim autima. Sutra od 6 sati ujutro obavljat će se rezidba stabala u Metkoviću. Zbog sigurnog izvođenja radova mole se građani da ne parkiraju vozila te da uklone već parkirana vozila s parkirališta u gradskom parku uz glavnu ulicu Stjepana Radića i to na 7 zadnjih parkirnih mjesta. Evo, vozači, učinite tako, poštujte privremenu prometnu regulaciju, pronađite sutra strpljenja ako zapne, a rezidba stabala neka se odvije neometano. Dame un gr-

0: Novo na Delti.
1: Dok se danas glazba često gura prema nekakvom savršenom, previše dotjeranom zvuku, Damir Urban ide u potpuno suprotnom smjeru. Njegova nova pjesma Sagradit ću ti pjesmu ogoljena je do kraja, bez viška produkcije, bez ukrasa, i baš u to jednostavnosti dobiva onu posebnu težinu. Urban je inače poznat po tom spoju ranjivosti i snage, intime i nekog tihog bunta, a i ovaj put ostaje vjeran sebi, emocija je opet u prvom planu. Akustična gitara, glas i tekst, i to je otprilike sve što mu treba da ispriča priču. Uglavnom, Urban je opet napravio pjesmu koja ne traži savršenstvo, nego osjećaj, a mi je slušamo u nastavku.
0: Nova pjesma

zim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti. Primio na znanje, mumljam već u šutnji. Od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini. Dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu.

nagradit ću ti pjesmu baš nestvarne dužine, jarbole od kose, sjedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit

0: samo u Doti. Ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
1: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to je to.

0: 31 stupanj, još uvijek imamo, sunce je tu uz malo na oblake, evo lijepo je vrijeme, u prometu nemamo većih poteškoća, bar ne lokalno, ali u ostatku zemlje ima više izvanrednih prometnih situacija, pa se informirajte ako planirate dalje. Podsjećam, sutra od 6 sati ujutro obavljat će se rezidba stabala u Metkoviću i zbog sigurnog izvođenja radova na parkiralištu u gradskom parku uz glavnu ulicu Stjepana Radića, i to na 7 zadnjih parkirnih mjesta, ne parkirajte vaša vozila i uklonite ona već parkirana. Dakle, sutra od 6 sati ujutro u gradskom parku parkiralište, 7 zadnjih mjesta, neka ne bude vaših auta i nek se rezidba stabala odvije neometano.
1: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: 19. sati.
1: Medija servis i Radio Delta. Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Andreja Marić, dobar dan. Ministar financija Tomislav Ćorić sastao se s predstavnicima Hrvatske obrtničke komore i udruge Glas poduzetnika, koji su stigli sa svojim zahtjevima, nezadovoljni zbog najavljenih većih poreznih davanja za paušalne obrtnike, male poduzetnike i male obiteljske iznajmljivače.
2: Naravno da svi oni na koje se to potencijalno odnosi nisu najsretniji takvim rješenjem. Međutim, ostanak u istim tračnicama nosi opasnost od daljnje inflacije, a to je ono što ne želimo.
0: Na jednom od najprometnijih križanja u Zagrebu kod zgrade Vjesnika između Savske ceste i Slavonske avenije ponovno nastaju velike gužve, jer je vraćena posebna regulacija prometa, budući da se zbog kvara bagera s 50-metarskom rukom nije tijekom vikenda dovršilo uklanjanje dijela izgorjelog nebodera na sjevernoj strani, pa je onemogućeno prometovanje dijelom Slavonske i podvožnjakom. Pomoćnik pročelnika za upravljanje i nadzor prometom Mio Majstorović.
3: Promet se odvija sjevernim dijelom Slavonske avenije dvosmjerno, dakle 2+2 prometna traka u svakom smjeru. U odnosu na prošlu regulaciju prometa, lijeva skretanja su dozvoljena na raskrižju Slavonske avenije i Marofniće, gdje mogu uspješno skrenuti prema sjeveru. Trenutna regulacija prometa vrijedi do daljnjega.
0: Nakon što su međusobno razmjenjivali nove napade, iransko zajedničko vojno zapovjedništvo objavilo je kraj vojnih operacija protiv Izraela. Iz Irana su poručili da će, ako Izrael izvede novu agresiju i neprijateljska djela, uključujući jug Libanona, uslijediti mnogo oštrije i razornije mjere nego prije. Istaknuli su i kako cionistički režimi i njegovi pristaše moraju naučiti lekciju. Ova vijest dolazi nakon što je američki predsjednik Donald Trump poručio kako Izrael i Iran moraju odmah prestati pucati. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Splitu je 30, u Rijeci je 29, u Osijeku 28, a u Zagrebu 27 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Kasno, poslije podne i navečer, uz jači razvoj oblaka, uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije i gorskim krajevima, moguće poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura većinom između 26 i 30 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Ma pusti, nek traje i parni valjak. Još samo dva dana je otvoren javni poziv koji je objavio grad Metkovića, koji se odnosi na dodjelu potpora iz programa mjera poticanja poduzetništva u gradu Metkoviću za 2026. godinu. Potpora se dodjeljuje kroz dvije mjere. Prva mjera je potpora novoosnovanim tvrtkama i obrtima u iznosu maksimalno 1300 eura i druga mjera potpore za nabavku strojeva, opreme i uređenja poslovnog prostora u maksimalnom iznosu 1600 eura. Zahtjevi se podnose na propisanim obrascima, a isti se nalaze na službenoj web stranici grada Metkovića. Zahtjev se dostavlja isključivo poštom preporučenom pošiljkom. Javni poziv otvoren je dakle do 10. lipnja.

15 sati i 22 minute. Opet ću ja vama napomenuti, sutra od 6 sati ujutro obavljat će se rezidba stabala u Metkoviću. Zbog toga na parkiralištu u gradskom parku uz glavnu ulicu Stjepana Radića, i to na 7 zadnjih parkirnih mjesta, ne parkirajte vaša vozila i uklonite danas ona već parkirana, da se to onda sutra ujutro sve odradi i prođe što

0: Duška, o tebi ovisna. U okviru nacionalnog programa prevencije i ranog otkrivanja melanoma 2023. do 2026. u Republici Hrvatskoj organizira se javno zdravstvena akcija preventivnih pregleda kože za stanovnike s područja Donje Neretvanskog kraja. Akcija, odnosno besplatni pregledi, će se provoditi u periodu od 11. do 13. lipnja i to u četvrtak 11. lipnja od 13 do 19 sati, u petak 12. lipnja od 9 do 19 i u subotu 13. lipnja također od 9 do 19 sati. Uz rad je to ukupno 6 preglednih ordinacija u zdravstvenim ustanovama na području Metkovića, Ploča i Opuzena. Za pregled je obavezno prethodno naručivanje putem liječnika obiteljske medicine. Zovite, naručite se, iskoristite ovu priliku i obavite preventivni pregled na vrijeme.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: izdvajamo iz ponude. Frank jubilarna mljevena kava 175 grama 3,59. Violeta Strong & Soft toaletni papir 20 rola 4,49. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
1: Od danas u trgovinama Mana odaberite dva komada ženske, muške ili dječje odjeće uz 20%, 3 uz 30, a 4 uz čak 40% popusta. Mana.
2: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95, Euro 53. Ina Master Euro Diesel Euro 61. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 85 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
3: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: biću Superman i Batman ako treba.
1: I Superman i Batman i član Lađara, sve što treba. Udruga veterana 4. gardijske brigade Dubrovačko-neretvanske županije poziva sve zainteresirane da se uključe u pripreme za ovogodišnji maraton Lađa koji će se održati 8. kolovoza na Neretvi. Prepoznatljivi dresovi u koskicama hrvatskog grba već su godinama zaštitni znak ekipe koja i ove godine želi dostojno predstavljati udrugu i svoje članove na najvećem lađarskom natjecanju u Hrvatskoj. Svi koji se žele pridružiti ekipi i sudjelovati u pripremama mogu se javiti na broj udruge 095 915 2814.

okruglo 30 stupnjeva, imamo malo sunca, sad već puno više na oblake, a jednako vrijeme nas očekuje i sutra. Trenutno u prometu je malo povećan protok, pa vozači polako, oprezno, ima biciklista, motociklista, pripazite prilikom uključivanja ili skretanja u prometu. I opet ću vam napomenut, sutra od 6 sati ujutro obavljat će se rezidba stabala u Metkoviću, zbog toga na parkiralištu u gradskom parku uz glavnu ulicu Stjepana Radića, i to na 7 zadnjih parkirnih mjesta. Ne parkirajte vaša vozila i uklonite ona već parkirana kako bi se to sutra ujutro odradilo sve bez problema.

0: 16 sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Andreja Marić, dobar dan. U Ministarstvu financija održan je sastanak s predstavnicima obrtnika i poduzetnika na temu najavljenih povećanja poreza za paušalne obrtnike, male poduzetnike i male obiteljske iznajmljivače. Predsjednik UGP-a Bruno Samarčić i predsjednik udruge Spasimo male iznajmljivače Vedran Tomić.
3: Oni su uvažili naše argumente. Uglavnom mislim da je ovo sad nekakav početak dijaloga i očekujemo da će uvažiti i naše zahtjeve u smislu implementacije istih u mjere koje će se u konačnosti uvesti.
4: Zadovoljni smo što su saslušani naši zahtjevi. Na ovom sastanku zasigurno nismo pronašli konačno rješenje, ali nadamo se da će se u budućnosti to i pronaći. Ne vidimo smisao da država nasilu tjera da jedinice lokalne samouprave da povećaju porezne stope.
2: Nakon sastanka ministar Ćorić je odgovorio na pitanje hoće li odustati od najavljenih podizanja poreza.
5: Mi smo otvoreni za komunikaciju po svakom našem prijedlogu. Ako me pitate jesmo li a priori odustali od naših prijedloga u okviru antiinflacijskog paketa, odgovor je ne.
2: Uoči glavnog dijela protupožarne sezone, gost intervjua Medija servisa bio je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, koji je istaknuo da traju posljednje pripreme u operativnom centru u Divuljama, koji s radom počinje 15. lipnja. Ove godine uoči početka sezone u potpunosti je spremna i protupožarna eskadrila.
6: Zaista lijepo čuti da već sada prije sezone bilo sve spremno. Naravno, mi smo samu pripravnost stavili za eskadrilu sa 1.6., dakle mi već sad smo u punom pogonu. Mi ćemo preventivno slati izviđačke zrakoplove svakodnevno, ovisno o indeksu opasnosti za taj dan. Dakle, mi ćemo pojačavati i izviđanja iz zraka.
2: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: U Splitu i Rijeci je 30, a u Osijeku i Zagrebu 28 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Kasno, poslije podne i navečer uz jači razvoj oblaka, uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije i gorskim krajevima, moguće poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura većinom između 26 i 30 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu na balkonu grlice, jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primi ona znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godina.

0: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 53, Ina Master Euro Diesel Euro 61. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 85 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
2: Tvoja luka za najbolji shopping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji shopping.
3: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primi ona znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godina.

ću ti pjesmu, baš nestvarne dužine. Jar bole od kose, sjedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnu.

Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti. Primio na znanje, mumljam već u šutnji. Od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini. Dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće. Odavno auto ne vozim, sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti. Primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godina.

0: zašto nisam došla s nekim uputama.
1: Najbolji glazbeni miks Radio Delta.